This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e ben a good morning. Washington do e ya ata neti e ya nge AP ajishit ego. Las yugo ko e ya din dat el kidot o e ya dishin bananish e de yila. Akod u hayu la go di e inda agi adane. President Trump, but it ninigit u hayugo a kujini keyapakaje lago ba o nahadijin tletot an re toyanado tatanila a yisi yego e ya sahot ego e a aliagi kut o e ya danit zenda nidik at nere da eat nilpich et nahol jishigi be yet danila a kodi e ya enda agi e ya nere a janes da hol dache. E ya la ajet ego e ya ye yes et o ajigenda agibus ya dat e la accordi e ya Republican enda agijo e dot I seat ego e ya dide co a hist ego banza kisa la enda agi adaneja nes da he kachit u heu da hadenos nes da nids in the great congress jada nela. Ado in the Republicans jo eg at eyat u hayu sahat ego eya kohot kohot asiki dohajo eyat ego ha eyan dilie da danila ako dishi eya janes de he kache eid eya at isagohat o eya nasides kadanila ako di eya to aj eya dinre Trump. Ado Republicans dan lenigi e ya di de Congress a ye do e ya ya da shi je ado at e ya aja has aja e ya di Arabic e je na da ha ji lagi tu khiyu e do bil ya da e da khala e ya ku je an hi ni ke ya pa ka ju na li ya tu khiyu a ba da lenigi da ha da za chi bit ho da da e le da z li go ku o e ya has anigi e bini na da nigo hot o aje eid eya ba da hanego eid eya at ela ado shit eya ato neve Pakistan je eid eya da hanela eid eya ultra kim bakade eya ki hiltas da neve Peshawar Pakistan de alchinet khatindo ba adi naz tse da nela do ba ultra do da nesh la din yilt ewet hidatza sa iod hidat zago eia at ada nedi kim bakade eia a hi nastas da nena ki volchen da ostrago da nila alto o a ko eids kin so ajana nish edes energy emergency service bich da hon net da nila bich da hostas gishit ego eia di nege kim bigedet e wech da yisja da nila alchen trats a dato yago be da khada nila a ko e shin e ya di ol kin e ki hinta hal ta si a yo e a hot o a be e na hot e got a da ne Pakistan je khala kin ki do ha jo a da li ya da e e ya da ni la a ko di ci la e ol tra a je e ya khu de e gi khu de il so do na al ka to do le e ya da ne ko di e ya a je eid eya had ego e nge Pakistan aj eid eya da hajil nego eid eya at e la alto o ado shid eya alto nge New York je eid eya da hanet la aj eya Cornell University President eid eya aysid aye do jo e eya had o aj ultra benan dal nishiki e la hat ego e ya hat e do hat hat e da la e she a la le te hat o e ya be hat e kha o zi a je e ya ti te do ta si e wo a la sa sa da gi do kha ho tso li te da ni la jo e di sta na a je be la te li gi e ya do ye do hat o e ya ben je sh ni sta da ni la to e she di e ya a quet altragi eid eia adat in da hanela paternity house de 2004 eita eia shi adahot in de ko dot a si ye dot ego eia di aj eia binjish nishta jahat ego eia di aj eia khadasti
da nigo hot o aje eight e ya ba da ha nego e at e la kut ego e ya di aje da ha net al kedi tos za dat e ya bla was kid ne re khastrado i wichit na ol kil.